Сәнәғәт һәм ауыл хужалығы иҡтисадының нигезе булып тора, һәм Ғәззәдә икесе дә аның халҡына ҡарата булған кеүек геноцидҡа душар ителде. 2007 йылдан бирле жер өсте, диңгез һәм һауа блокадасы астындағы Ғәззәнең мөһим сәнәғәт тармаҡлары, текстиль һәм кейем жетештереү, азыҡ-түлек эшкәртеү ҡоролмалары, жиһаз оҫтаханәләре, төҙөлөш материаллары жетештереү, металл эшкәртеү һәм ҡайбер ашламалар жетештереү юҡ ителде. Бу тармаҡлар төрлө тыйыулар һәм мәжбүри шаралар ярҙамында Фәләстин жерләрен тартып алыу сәйәсәтенә оҡшаш рәүештә кимәтелде һәм жимерелеү шигенә китерелде. Израильнең Коносаментта Израиль язылмаса Фәләстин импортлаучыларының товарларына 12% өстәмә салым салыуы Фәләстин салым керемнәренең 80%-ын тартып алуға китерде. Кремнең зур өлешен югалту Фәләстин базарында акча агымын киметте һәм кешеләрнең аз күләмдә акча тотуы эшханәләрдәге гомуми җитештерүгә тәэсир итте. 2023 елның октябреннән соң Израиль Газиның авыр хәлдәге заводларын, складларын һәм аскырмасына һөҗүм итеп, аларны юк итте. Ғәззә базары Фәләстин базарының 40%-ын тәшкил итә. Сугыш арҡасында Фәләстин Ғәззә базарының бу 40%-ын юғалтты һәм Ғәззәдә дә шул уҡ юғалтыуны кишерҙе. Сугышҡа ҡәҙәр Ғәззә Ярданның көнбатыш үзәнлегенә күп төрлө продукт экспортлады, ләкин сугыш ваҡытында бу экспортта туҡтады. Ғәззәдәге 50 мең сәүдә ойошмасы эшханәләрдән алып кибетләргә кадәр Израиль һөҗүмнәренә дучар булды. Сәнәғәтнең җимерелүе төбәктә эшсезлек дәрәҗәсен 95%-ка кадәр арттырды. Эш урыннары, эшчеләр юк ителде, тәэмин итүчеләр, кулланучылар юк ителде. Кулланучыларның кесәләре буш булган мөхиттә илгә азык-төлек ярдәме керүен дә тыю бәяләрнең тиз артуына китерде. Шулай итеп, Ғәззә иқтисады системалы рәвештә җимерелде. Ғәззәнең бомбаға тотылған эшханәләре һәм бүгенге көндә кеше бизнес дәрәҗәсенә кадәр төшкән сәнәғәтен Ғәззә эшмәкәрләреннән тыңлыйк. Ғәззә сызығының үзәк өлешендә урнашҡан Нөсәйрат ҡошаҡлар лагерындағы Ясин икмәк пешереү эшханәсе бу җимерелеүдән соң аяҡҡа баҫарға тырышыучы эшханәләренең берсе. Израиль һөҗүмнәрендә зур зыян күргән икмәк пешереү цехы барлыҡ ҡыйынлыҡларға ҡарамаҫтан ҡабат жетештереүгә кереште. Электр энергиясе өзелүләренә, яғулы һәм ын җитмәүгә